0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیچن ہویز دریاو یہ میوٹ دریاو تریش ہمراون وول تو وائیون تو یہ بیاک دریاو ٹھٹھ بیچو تو دنوئی دریاو من صدر وار ماز کھیما بیچو گہن کڑا یس لاگن بی وچھاک یمو مجھ آب پھاسوت پکوین جہاز تاکہ ژھانڈن حق تعالیٰ سند طرف دن آمت رزق بی امی باپت زی شکر کرن حق تعالیٰ چھ رات دہس مز بران تو دہ چھ راتس مز بران بیس آفتاب تو زون کارس لگمت پرت اکھا چھ مقرر وقت مطابق پکان یہ اللہ تعالیٰ تہند پروردگار تم سنزی چھ بادشاہی بی اے منکر لکو یمن تی تس ورائے ناد چھ لایا تمن چھن خضر آنچہ ہندس دلس برابر تہ اختیار یدوے تمن آلو کریو تم بوزنے نہ تہد آلو تا اگر بالفرض بوزن تہ توت ہیکنو نہ جواب دیت بی گژھن قیامت کے دوہ تہندس شریک بناونس بیزار بی ہکی نہ ژے اے مخاطب خبر آسن وول سند کھوت کہ اکھا تہ باوت کر پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول چھ
1: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند ارشاد گرامی چھو ہرگان تی حیا ورتو تیل یہ خوش کرو تی کرو امی ارشاد مبارکک صاف تو سود مطلب چھو یہ زی حیا ورتاونہ بغیر چھن کنی تی کامی کانہ شوب حیا چھ دراصل اک سو وصف اس قدرتن انسان سندس وجودس اندر ودیت چھ کورمت بے حیا انسان چھ ابلیسی وسوسن ہند شکار آسان گومت تکیازی تسن ضمیر چھ

شیطانن مرد بنومت آسان باہیا انسان چھ سٹھا خوب رو تو خوب سیرت تہ آسان تکیاز حیا چھ اک سہ لباس اس انسانی وجودس چھ شوب انان بلند اخلاق تو پاک پاکیز برتاؤ چھ باہیا انسان سند زیور ولی گڑ بوزو یہ نعت شریف.

0: آرچوم رابسوند پوت خدمت خلق کارن جیری اک اک ہورن پنن وری جنگل چورن گچن گو سور پولو شنن یہ تول مود گیور ہنگ منگ بنی آمد باپ وری اک اک ہورن پنن وری کیا سو غلط تم لو چورو کھی بی پی ایل چینج زندر وزن کورک یہ پند ہن آئے اک مز غریب سری اک اک ہورن پنن وری کشر سمجھ آئے نہ کت اک اکس شراک ہیت وچم فقط آز لائے راز تو گدوم نلی اک اک ہورن پنن وری وری گینا اس راز گدوم چھ اس نلی کشر زبان یعنی کشر زبان چھ اس پکناوی بروخ کن
1: بلکل بلکل
0: کشر مشرس چک پریم گرائی کشر زبان مچان مچان آئی زیاد تم یم کران چک داری اک اک ہورن پنن وری یت چمت لوکو مت آب پریت کھ باسا کل خراب ہنگ منگ نینگ ڈب چھلی اک اک ہورن پنن وری ریحانہ لکھن زمنی شار سور لکھنس چھم نار وچت اوش گسان جاری اک اک ہورن پنن وری بہرحال یہ سماجس مز پن ذمہ داری نین کی یہ تم خطر یہ کت یہ آن دا ہول مے ون اک سند کہین تین مے کور اکس مے وچ کن جائے کی گسان کھان حساب کتاب اگر گسان تک وی شوڈ ریفرین فرام دوز تھنگس اس پہ تمو چیزوں نش واپس یون
1: بالکل
0: کوت یس گسا انسان چھ بند چھ بشر گسان چھ لالچ کن سات سوچنس مز وتنس دینس ولس ترانس مز مگر بہمی پروگرام کی وسادت چھس بہ منہ سری سمجھن پن پن کم کیاز کہ اچھ گورنمنٹ چھ موج آسان لکن ہن
1: بالکل
0: اچھ حزبل حکم آتا ہسپتال اچھ حزبل حکم گسا کن جائے محفوظ خانس مز تت تہ گسن پن پن سری گسن پن پن ذمہ داری
1: اصل پاٹ نباوین رحمہ جی اتن کر بہ عرض کہ تہ ون مطلب پن یس تہ ماشاء اللہ شاعری چھو لیش مز ات مز بہ ون یہ کہ یہ سارے ہند خطر تاز یہ تہ ڈپارٹمنٹس ات مجھ اسی ساری کام کران غلط تسی کران تمیک اثر تھی اسی پہ واتان تاز اس اور یور کہین یت تہ کان ڈپارٹمنٹ سہ اسی سنبھالان تو یم سات غلط کران سہ تسان بھگتن اسی گورمنٹ تہذی کتھے گورمنٹ کتس وات گورمنٹ مت تھو ہر کن نظر لیکن اگر اس کھان ذمہ داری آمت دن کرو اصل پہ یہ ذمہ داری والو نخ تاز اس نش یم سات کن کرسی پہ بہت کن عہدس پہ بہت اس نش آش وان مگر اس سو ذمہ داری اصل پہ نباو یت تم تائد ملے تو اس تم کت ہند احساس نا اس کور سی اصل اس کن تیزس مز کوتا ورتو کہین پن غیر ذمہ داری ورتو کہین تاز تیت کن کیا سون ناؤ بدنام تو لکن واتان آزار بالکل
0: کرنا چیٹنگ کرنس وقت کیا دن سہ دن صحیح پہ پن پن وقت پریت کس مگر ات پہ پس افزی جواب دھت گھن اخر
1: تہد کرو سٹھا سٹھا شکریہ کہ تہ وات پن شاعری دس سارے تان اخ جان کت السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تہ ٹون کورمت آکاشوانی ہند سری نگر سٹیشن تو تیس پن من پسند پروگرام بوزان یت ناؤ ہیلو بزمنسوا ہیلو بزمنسوا
2: ہیلو
1: السلام علیکم وعلیکم السلام
2: ٹھیک
1: اہن حظ اصل پہ تھی ٹھیک پہ اصل
2: پہ
1: کم حس مسکان کتس پہ مسکان تھی ٹھیک الحمد
2: للہ
1: تھی الحمد للہ مسکان کیا یھان ون
2: شیئر کرن کہ زنو کہ آج کت بچہ گان ڈرگس من ملوث تم تھن پن بچن پہ دھیان کہ تمس نر تم نشان تم داغ یا تم سن بچہ مجھے پونس نوان تیت یت خطر سہ غلط غلط کار کران یا باقی چیز سہ کران ام تھن پن بچن پہ نظر ات کن زنو کہ ونکس بچہ زیادہ تر انجیکشن ڈرگس نوا تمن نرن پہ تم ٹیک ہل یا کھان بچہ پونس نوا امس مالس ماجہ آسان پی کی پونس نوا یہ کت خطر یہ دان دان دان مگر یہ تمہن کن سا نظر کہین یہ کیاز نوان یوتہ پونس تلان اسی لیے بہت یعنی ون کہ پن بچن پہ ترو نظر کی ونکس یہ سہ دور یت من ونکس 90% ینگسٹرز گمت ات مز انوالو ڈرگن مز یم سی سون یوتھ خراب گھن وول سہ گھ سون یل سون یوتھ یس تباہ سن جنریشن پک نا بروٹ کہین ام ڈرگن کر زیادہ تر ایڈکٹ سن ینگ جنریشن تھی ہوں وچ بزرگ یا بڑ بڑ لوگ تم تیوتہ کران یوتھ یم ینگسٹرز کران ٹین ایجرز کران اسی لیے ٹیٖن ایجس منٛزٕے چھِ

سامین کرنجیت سنگھ دی آواز بھی تو سن رہا سوئی گیت سامین محنت کش تے مزدوروں کو اللہ دا دوست آکھیا گیا دے اور ان دے حقوق دی ادائیگی کو فرض دا درجہ حاصل ہے بنیادی حقوق بچ پرسے سکنے تھی پہلے منصفانہ اجرت ادا کیتے جلے کم کیتے واسطے مناسب جا عزت اور احترام تے ان دی طاقت تے مطابق ہی کم کرنا شامل ہے سامین یاد رہے جے مزدور دی مزدوری ویلے تے ادا کرنا اس دی عزت

0: کران دۄد تہٕ تیٖل چھُ برابر مقدارس منٛز.
1: مگر یہِ ہے آسہِ سٮ۪ٹھاہ درٛوگ.
0: ہاں نہ نہ سُے کٲم مت مزٕ مُشک تیز سُے چھُ بہتر پوشن دِوان.
2: پنُن تہٕ پننہِ عیالٕچ زندگی بنٲیِو صحت منٛد تہٕ پلس ایفُک نِشان وول فورٹِفایڈ فُڈ پاننٲیِو. بازرس منٛز دستیاب فورٹِفایڈ وسٲیلن ہٕنٛز زانکٲری خٲطرٕ کٔرِو www.ffrc.fssai.gov.in پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ.
3: اِشوڈ اِن پبلک اِنٹرسٹ باے آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
4: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है. यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें.
5: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड यहां काम नहीं करते. यात्री बालटाल लुनवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें. किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और डेंजर जोन से दूर रहें. अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें. अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें और समय समय पर आराम जरूर करें. किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें.
4: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें.
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर.
6: آداب، یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر. شامچہِ 7:30 خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد صادق لون. گۄڈٕ اکھ نظر أزچٮ۪ن خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ. مُلکس منٛز گژھِ شہریتُک تعین یا کانٛہہ شخص غٲر مُلکہٕ قرار دِنُک عمل منصفانہٕ تہٕ انصاف کیو اصوٗلو مُطٲبِق آسُن، سپریم کورٹ. بھارتٕچہِ تعمیٖر ترقی منٛز ساینسدانن تہٕ روحٲنیت کٮ۪ن پیشواہن ہُنٛد بُنیٲدی رول، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سُنٛد لل دید لٹریچر ایوارڈ تقریبہِ منٛز خیالہٕ باپتھ. سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا زبر پٲٹھۍ جٲری، وُنیُک تام الپل 300,000 یاترین ہٕنٛز گۄپھایہِ منٛز حٲضری، تہٕ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سُنٛد کینسر کہِ چیلنجُک مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ اکھ جامع تہٕ اختیٲری حکمت عملی پانناونہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور. وۄنۍ خبرٕ تفصیٖل سان. سپریم کورٹن چھُ أکِس اہم فٲصلس منٛز ووٚنمُت زِ کٲنٛسہِ تہِ شخصہٕ سٕنٛدِ شہریتُک تعین یا سُہ غٲر مُلکی قرار دیُن گژھِ منصفانہٕ تہٕ انصاف کٮ۪ن اصوٗلن مُطٲبِق آسُن. جسٹس وکرم راتھ تہٕ جسٹس سندیپ مہتاہس پٮ۪ٹھ مشتمل دُرکنی بیٚنچن چھِ آسام کِس فارینٲرٕس ٹرٛبیوٗنلز تہٕ گوہاٹی ہائی کورٹٕکۍ تِم فٲصلہٕ کلعدم قرار دِتمٕتۍ یِمن منٛز 17 نفر غٲر مُلکی قرار دِنہٕ آمٕتۍ ٲسۍ. عدالتہِ عظماہن دیُت ہدایت زِ یِمن سارنٕے مقدمن ہٕنٛز دُبارٕ سماعت گژھِ فارینٲرٕس ٹرٛبیوٗنلزس منٛز کرنہٕ یِنۍ تہٕ اتھ دوران گژھِ نہٕ درخواست دِنہٕ والٮ۪ن خلاف کانٛہہ تہِ سختی یا جبر کرنہٕ یُن. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ بھارتُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ طاقت چھُ امِچ عظیٖم روحٲنی، ساینسی تہٕ ثقافتی پرزنتھ، تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ عظیٖم تہذیٖبی وراثت جموں کشمیر کٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛز یہِ خود انحصٲری تہٕ یوٗٹی ہٕنٛدِ تعمیٖر باپتھ مشعل راہ بناونُک وق ووتمُت. تِم ٲسۍ لل دید لٹریچر ایوارڈ تہٕ ڈاکٹر ویدی ہی تمن سٕنٛزِ لیچھمٕژ کِتابہِ لل دید دِ مدر آف کشمیر چہِ رسمی رونمٲیی ہٕنٛزِ تقریٖبہِ خطاب کران. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ سانیو پٔتمیو اسلافو کوٚر ساینس تہٕ روحٲنی قدرن منٛز توازُن قٲیِم کٔرِتھ ثٲبت زِ ہندوستان کہِ تعمیٖر ترقی خٲطرٕ چھےٚ سائنسدانن تہٕ روحٲنی پیشوان دُشوٕنۍ ہٕنٛز ضروٗرت. منوج سنہن ووٚن زِ نوجوان پنٕنٮ۪ن تہذیٖبی موٗلن سۭتۍ جوڑٕنۍ تہٕ تِمن مقصدٕ سان نظر دوٗر ترٲوِتھ سونٛچنُک حیٚس دیُن چھِ ادیٖبن ہٕنٛز ذِمہٕ وٲری. تقریٖبہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ اُتراکھنڈٕکۍ سٲبق وزیر اعلیٰ تیٖرتھ سنگھ راوت، پدم شری، ڈاکٹر ایس پی ورما تہٕ کہیان ممتاز ادبی شخصیتن علاوٕ پولیس تہٕ سول انتظامیہٕکۍ افسر تہِ موٗجوٗد. چیف سیکرٹری اٹل ڈلوَن ہیوٚت آز سرینگر أکِس میٖٹِنٛگ دوران یوٗ ٹی منٛز اکھ جامع کینسر کیئر حکمت عملی پانناونَس مُتعلِق معاملن ہُنٛد جٲیزٕ، یُتھ زن یوٗ ٹی منٛز یِتھٮ۪ن بٮ۪مارن بٔہلہِ پایہِ چہِ طِبی سہوٗلیت آیتن روزن. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن چیف سیکرٹرین زِ کینسر چھُ اکہِ بڑِ چیلنج رٔنگۍ وۄتلان تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ قوبوٗ پراونہٕ خٲطرٕ چھِ اختیٲری حکمت عملی پانناونٕچ ضروٗرت. تِمو دیُت یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن تمام گورمنٹ کالجن منٛز اکھ فعال پرٛوینٹِو فریم ورک بارسس اننس پٮ۪ٹھ زور. جموں کشمیرٕکۍ چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو کمار ورماہن ہیوٚت آز جامعہ أکِس میٖٹنٛگ دوران یوٗ ٹی منٛز مُجوزٕ چُناو کانفرنسن ہٕنٛزِ تیٲری مُتعلِق کرنہٕ یِوان انتظامن جٲیزٕ. میٖٹنٛگ منٛز آو تعلیٖمی ادارن، یونیورسٹین تہٕ باقٕے تعلق دارن ہٕنٛدِ شِرکت کہِ حوالہٕ مُختلِف معاملن پٮ۪ٹھ تبادلہٕ خیال کرنہٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ الیکشن کمیشن آف انڈیاہن چھُ الیکٹورل لِٹریسی کلبن ہُنٛد نیٹؤرک وسوار بناونہٕ خٲطرٕ اکھ پروگرام شروٗع کوٚرمُت تہٕ أتھۍ سلسلس منٛز چھِ جمعی کانفرنس منعقد کرنہٕ یِوان. تِم ووٚن زِ کانفرنسہِ دوران یہِ درُس یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن سکوٗلن، کالجن تہٕ یونیورسٹین منٛز الیکٹورل لِٹریسی کلب وسوار بناونس کُن زوٚن دِنہٕ. اِمپاٹ سرینگر کوٚر آز ڈی او پی ٹی کیپیسٹی بلڈنگ کمیشنن اِمپا تہٕ جی اے ڈی کہِ اتھواسس سۭتۍ جموں کشمیر انتظامیہ کٮ۪ن اعلیٰ افسرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ دۄن دۄہن ہُنٛد تربیتی پروگرام شروٗع. کرمیوگی کرتویہ کاریکرمس تحت منعقد کرنہٕ آمتی امہِ تربیتی پروگرامُک